chor kaj tuhare nahi hor rahao vade vade jo duniya tar kahu kaj nahi gavar har ka das nich kul sune tiske sang kin me udre kot manjan ja ke sun naam kot puja